0: Unifuate sasa.
1: Unifuate sasa.
0: Alafu mukipata viti mketi.
1: Alafu mukipata viti mketi.
0: Unifuate.
1: Unifuate.
0: Unifuate.
1: Unifuate.
0: Mukiona viti mchukue mketi.
1: Mukiona viti mchukue mketi.
0: Angalia chini.
1: Angalia chini.

0: church. Unifuate sasa.
1: Unifuate sasa.
0: Alafu mukipata viti mketi.
1: Alafu mukipata viti mketi.
0: Unifuate.
1: Unifuate.
0: Unifuate.
1: Unifuate.
0: Mukiona viti mchukue mketi.
1: Mukiona viti mchukue mketi.
0: Angalia chini.
1: Angalia chini.